kešti mu štraze, kižmi, tuliskan, kaliki, uroti mu štreba tekstra. Poti mu štran blaman, ma to mandal porš, el kupa piedli, leke čadin, kal gran lundin, kal dalanil, e pičku mučin.